0: Ja, jag är alla månne. Jag älskar lite gett den värsta i Olgorika och The Sea. Jag älskar det kun man pahkar lädäl Euroopas.
1: Mun en kollan att det där galka kaikki shed hui pahkar lotskulle gässet.
0: Ja, mun on kaunan ofta artikala NRK net sitte och ställa norka parra laba festivalen stoppe Frankrikas. Jag så ikall de vekar bartilmer chat Nå, sånn, så det bare til mere bak nå. Heter slaglet orgel, så ni må lage stedet om hvordan gjør det. Nei,
1: men til bak nå.
0: Ja. Ja, en sveil er bare veger, ja, så går jeg med Mille Sona, med Victoria Jarska, så er det bare heavy metal festival, som er sånn med Hellfest. Ja, dette er det leid å være mest nødvendig og grader bak stand, bak og løpe. Gjort slag festival til nye bakka.
1: Ja, men ikke heavy metal festival. Altså, må du nok i gjerde halen mot din heavy metal festival, Strandemis. Jeg må gulle at det mot din heavy metal festivalen, det laver meg ikke... Balke sitt speine vare når publikum er åsta jeg hadde alt mot valgt av milde jeg balke sitt jeg gjør ikke den velkommen nå bak oss
0: oi
1: altså må ni gjøre det på ikke det må ni gjøre det mot om ni gjøre det at det er vært ikke at det satte det på mot at jeg har litt noe eller noe håp med at han bedre all og alt må han satte gjør ikke det ja, nei
0: Jo, ja, det festivalet leier